0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
2: Radiša? Radiša?
1: Radiša.
3: Radiša!
4: Radiša! Za tebe sam, Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stane do čolotna moc etnih nisov.
2: Agul suva čolotna moc anadzuo i anškurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu arnas šnigrek rotvoduj stane do šolotnamoc etnih nisov.
0: Agol suva šolotnamoc anadzuo bit anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: Split 2011. Jole, ona.

Urite konji bili. Prisjetit ćemo se pokojnoga Mile Hrnića koji je umro na današnji dan 2023. godine. Milo Hrnić, požurite konji bili na valovima Usorskog radija. Za dobro jutro i dobrodošli u program našeg radija.

0: da je naše bake, slanjenice, puno je sreće, zdravlja, ženu, stvarno, da, samo zdravlja, ženu, najviše svema drugovima. A da je za mene pjesma, joj dobro, neki dana sam to čuo, nisam prije, Zlatne žice Slavonije, Astal.
1: Astal?
0: Da.
1: Biće?
0: Hvala, živje.
1: Svako dobro želim, moj dobri Jozo, idemo mi dalje sa vašim sljedećim uključenjem, 032-895-221. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
1: Od Jesse Zox.
2: Evo, tu sam Ivica.
1: Šta se
2: pa
1: radi?
2: Slušao vas.
1: I može se, a?
2: Može, može.
1: Ajde, prođe nekako.
2: Pa. Jes, ja očku i uzo.
1: E, dobro.
2: Evo, ide pozdrav tebi, tvojoj porodici, tvojoj maloj princezi, Danijeli, njegovoj porodici i njegovom malom sinčiću. Našoj Miri i njenoj porodici, on pozdrav veliki. I pozdrav svi koji sada rodi, koji sada tu rodi, koji spiju rodu. Pozdrav je vam, Marinku, spozdrav je čestitav je 80 uvijek svi rođe dan da bude živa i zdrava sa svojom porodicom, svojim unučanima, pravučanima, sinoma, červa, koga već imao. I pozdravljam naše Kaje, našu Gospu, Ljubinku i Antišu, Nadu i Umljate Mori Glasiće, Osmana i sekretarcu Hasana, naše Gađinu, veliki pozdrav Petroviću, Dragoviću, Savetu i Skulošu, našo Razvodovudi, pa svim ostalim slušalcima, da dalje ne brojim. A daj za onu Marinkušu, neku bude Vinavuka.
1: Biće Viljamovka!
2: A daj, za mene volim piti ljubt, buco.
1: Bravo, majstore.
2: Ukoda da ovo divce, pa se čuje
1: svako
2: kasnije.
1: Dobro želim, hvala lijepa, dobri moj Zoks, Viljamovka uvijek ide kada se nešto slavi, a osobito je 88. rođendan naše dragi Marinkuše. Mi idemo dalje, čekam vaše sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Markane naš dobri.
3: Evo, pijem kavu, sjedim i spijem se za teren.
1: Pijem kavu, sjedim i razmišljam.
3: Lijepi pozdrav za tebe, za Danijela, za Bilju, Bogom kasnije ćemo raditi.
1: Kad dođe.
3: Ja sam 3-2-1.
1: Može.
3: Živite. Pozdravljam sve, slušao se po svome spisku. Počeo od Ugodovića, od Osnadi, njeđu unučad, sve do Slavonskog Broda. A pjesma za mene neka bude Od Čole rodile su šljive.
1: A, jesu li šljive rodile, šljive?
3: Budite mi pozdravljeni, žuri.
1: Svako dobro, samo lagano, u životu sve treba lagano, moj dobri Marko. Samo polagano i čovjek će stići svugdje i na svaku mjestu. Mi idemo dalje, halo.
4: Halo, dobro jutro, profesori.
1: Ma, gdje si, brati?
4: Šta ima, brati?
1: Pa šta ima, bratku?
4: Evo, bratko, skupam željezu.
1: Ima posla, ima posla. Malo gore nego prošle godine.
4: Jeste, re.
1: Sada
4: toku,
1: sama
4: toku
1: kamera.
4: Toku pivu naru željezu.
1: Sama kamera. Dobro.
4: Hej, moj Ivice. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja ću 2-3-1.
1: 2-3-1, dobro.
4: A našoj dragoj Marinkuši, sretan 88. rođendan. Da nam je zdrava i živa još 100 godina. Pozdravljam njenu djecu, njenu unučad, njenu praunučad i njenu čitavu familiju, obitelj.
1: Do deveta koljena.
4: Ba ja, tako je, Boga mi. I da će za mene radio.
1: Radio, bravo.
4: Pa ja radio.
1: Da.
4: I da ćeš od Pejakovića rođendansku za našu
1: slavljenicu.
4: I pozdravljam sve naše slušatelje, slušateljke od Rade, Nade, Gospe, Kaje, Kaja i ostalih dome naših slušalaca, Antišu, Ljubinku i tamo u Slavonski Brod, Sinki, Slavki. I čujemo se kasnije.
1: Ćao Bavu, hvala lijepa. S nama je Osman bio, mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje 032-895-221. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Eto, što bi čovjek mogao da kaže, nego u programu
5: ste... Ništa drugo nego lijepi pozdrav Šime iz Maglaja.
1: Lijepi pozdrav, pa ovi paklići u Maglaju, evo i drugi dan nešto...
5: Kažem ja tebi,

veseli i zdravi bili. Sretan vam vaš 88. rođendan. Manikuša je od malih nogu članica svih kulturno-zabavnih zbivanja na našem prostoru. Želimo vam, Manikuša, da budete i nadalje vedri, raspoloženi, veseli, kao što ste i do sada bili. Sretan vam vaš rođendan, živi nam zdravi i veseli bili.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu arnasični grek rod podu i stani no šolot na moc etih ni sop.
0: Agul suak šolot na moc ana cuop i an šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu istane do šolotna moc etih disov.
0: Agul suva šolotna moc ana cuoh i an šturc na laber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

Sretan 88. rođendan i sve najbolje što se od srca poželjeti može svojoj dragoj majci, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele ćerka Maja i zet Zdravko.

Osmi rođendan svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuši iz Žabljaka, da nam budeš živa, zdrava i dočekaš još puno rođendana, od srca ti želi tvoj sin Josip Ivić.

0: Usorski radio.
1: Našoj dragoj Anici Ivić Marinkuši najiskrenije čestitke u povodu 88. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuje i želi Kata Marković sa svojom obitelji.

Sretan rođendan svojoj dragoj baki Marinkuši od srca želi unuka Ana Bonić i da nam još dugo godina bude živa, zdrava i vesela.

našoj dragoj Anici Ivić Marinkuši najiskrenije čestitke u povodu 88. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuje i želi Kata Marković sa svojom obitelji.

rođendana svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuši iz Žabljaka, da nam budeš živa, zdrava i dočekaš još puno rođendana. Od srca ti želi tvoj sin Josip Ivić.

Sretan 88. rođendan svojoj dragoj mami Anici Ivić Marinkuši iz Žabljaka i da nam bude živa, zdrava još puno godina. Od srca žele kćerka Vera i unuk Franjo Tokić.

Sretan 88. rođendan i sve najbolje što se od srca poželjeti može svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši od srca žele čerka Maja i zet Zdravko.

Našoj dragoj Anici Ivić Marinkuši najiskrenije čestitke u povodu 88. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuje i želi Kata Marković sa svojom obitelji.

Sretan 88. rođendan i sve najbolje što se od srca poželjeti može svojoj dragoj majci Anici Ivić Marinkuši od srca žele čerka Maja i zet Zdravko.

Sretan rođendan svojoj dragoj baki Marinkuši od srca želi unuka Ana Bonić i da nam još dugo godina bude živa.

Sretan 88. rođendan i sve najbolje što se od srca poželjeti može svojoj dragoj majci, Anici Ivić Marinkuši, od srca žele čerka Maja i zet Zdravko.

Našoj dragoj Anici Ivić Marinkuši najiskrenije čestitke u povodu 88. rođendana i puno zdravlja i dobrog raspoloženja u životu od srca upućuje i želi Kata Marković sa svojom obitelji.